ta kuate. Kupua ke ana te aroha ki roto. Ko te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e te

0: tero mā pango ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: Tēnei au, te hōkai nei taku tapu ai ki te hōkai nuku ko te hōkai rangi ko te hōkai ato tipu nā tāne nui ārangi. I piki tāi ki te rangi tūhāhā ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā ko te matua kore anake. I rido iho ai ngā kete o te wānanga ko te kete tūā uri ko te kete tūā te ko te kete aronui. Ka tiri tiri a, ka paupau a ki papatūā nuku, ka puta teira tangata, i te hai ao,

kore ka mātakitaki te katoa, kou wai te tino timo o tēnei taurua manoro te kau māono, mō te whutupōro kia rite mai, mō wenei o ngā kēmu whiringa whaiti hoki o te MPC, ai me tēnei o ngā kapu o te ao, o kou wai rā te tima o te kapu ōpango. Hakarunga tonu mai ki tō tātou taonga te reo, iri ringi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere.